15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан сохт уржээ. Хайрт хонгором би бодон-бодон сэтгэлдээн санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулна.